فاروق صاحب جن جي مٺڙي آواز ۾ کلام گري يا آڪاشواڻي جي سنڌي سروس آهي. هينئر پيش آهي تبصرو. سائنس ٽيڪنالاجي ارٿ سائنس پرڌان منتري جي آفيس ۾ صوبائي وزير پرسنل اينڊ پبلڪ ريونس پينشن ايٽمڪ انرجي ۽ اسپيس جي وزير ڊاڪٽر جتندر سنگهه فرانس جي اوچي تعليم جي کوجنا ۽ اسپيس جي وزير پروفيسر فلپ بيٽسٽا سان هڪ ورچولي ٻي طرفي گڏجاڻي کي ان گڏجاڻي ۾ ٻنهي ڌرن قبول ڪيو ته ڀارت ۽ فرانس اسپيس ۾ پنهنجي پاون کي وڌيڪ اونو بڻائيندا تنهن ۾ اچي ٿو وڃي هيومن اسپيس فلائٽس جديد اسپيس ٽيڪنالاجيون ٻنهي ملڪن جي اسپيس ايجنسين ۽ هنر منج وڌيڪ مشغولي. سالن منج گڏجاڻي سپٽمبر 9 ۽ 10 2026 تي پيرس ۾ رٿيل انٽرنيشنل اسپيس سمٽ کان اڳ ۾ ٿئي. ان کان علاوه 7 کان وٺي 9 سپٽمبر 2026 درمیان بنگلورو اسپيس ايڪسپو کان اول ٿي آهي. ٻنهي ڌرن پيرس سمٽ ۾ ڀارت جي حصيداري تي. ان کان علاوه بنگلورو اسپيس ايڪسپو ۾ فرانس جي حصيداري تي ڳالهيون ٻولهيون ڪيون. نروگڈ هن مهيني جي آخرداري پروفيسر پيپسٽي جي ڀارت ياترا بابت پڻ ڳالهيون ڪيون. ڊاڪٽر جتندر سنگهه ڏسي رهيا آهن ته عالمي اسپيس سمٽ ۾ ڀارت حصو وٺندو ۽ پنهنجي لمبي عرصي کان هلندڙ فرانس سان اسپيس ڀائيواري کي وڌيڪ سهارو بڻائيندو. هن چيو ته سمٽ جو مکيا ڌيان اسپيس سائنس ٽيڪنالاجي ۽ ايپليڪيشن اسپيس اڪانامي اسپيس کيتر جي مستقبل لاءِ ان کان علاوه عالمي ڳالهه ٻولهه لاءِ ان ڏس ۾ اهم پليٽفارم ميسر ڪرائڻ تي ڏسي رهيا آهن. ڀارت آشل سمٽ جي ڳالهين جي آجيا ڪئي آهي تنهن ۾ آؤٽر اسپيس لنگ اوپننيس انٽيگريٽي آف اسپيس بيس سائنٽفڪ ڊاٽا تنهن کان علاوه عالمي دور مواصلات يونين جي ريگوليٽري فريم ورڪ مینجمنٹ لاءِ پنهنجي آجا کئی آهي. ڈاکٹر جتندر سنگهه ڀارت جي تياري کي پڌرو ڪيو آهي ت فرانس سان انهن شروعاتن تي ويچارن جي مٽ سٽ ڪئي ويندي. بحث جو مکيہ دھیان هو ڀارت جو پيرس سمٽ ۾ يوگدان. سربراه اسرو سيڪريٽري ڊپارٽمنٽ آف اسپيس تنهن کي لو ارتھ آربٹ ۾ ڀارت جي مستقبل هيومن اسپيس فلائٹ بابت مکيہ تقرير ڏيڻ لاءِ چيو ويو آهي. ڊاڪٽر جتندر سنگهه اهو پڻ ڌيان چڪايو ته فرانس واري ڌر ڏسي رهي آهي ته ڀارتيءَ ڌر جا جيڪي ميمبر آهن سي مانا ڀري رهيا آهن ۽ وڌيڪ علائقن ۾ پنهنجو يوگدان ڏيئي سگهن ٿا. تنهن ۾ اچي ٿو وڃي ڊيزائن ۽ مينيفيڪچرنگ ٽيڪنالاجيز ان اسپيس اسپيس کان ڳانڍاپو. ان کان علاوه انٽرنيشنل اسپيس اسٽيشن ۾ وڌيڪ ايڪسپلوريشن. پروفيسر فلپ ڊيس فرانس جي رضامندي ڏيکاري ته ڀارت فرانس اسپيس ۾ ڀارت فرانس تعاون کي وڌيڪ پختو ڪيو ويندو. هن ڀارت جا شڪرانا مڃيا جو پرڌان منتري شري نريندر مودي جو سمٽ لاءِ ويڊيو ميسج آچل ويڊيو ميسج کي ڏنو ويو. هن ڀارتيءَ دور سان آچل واقعي تي سلام مسلط جي آجيا ڪئي آهي. ٻنهي ڌرن بنگلورو اسپيس ايڪسپو ۾ فرانس جي حصيداري تي پڻ ڳالهيون ڪيون. ان کان علاوه ٻنهي ملڪن منجھ اسپيس ايجنسين هنر ۽ ابرندڙ اسپيس ايڪو سسٽم منجھ هينئر وجهن تي پڻ ڳالهيون ڪيون. پروفيسر بيپسٽي سپٽمبر 18 کان 30 2026 درمیان ڀارت ياترا تي ايندو ۽ هن بنگلورو ۾ اسرو جي سہولتن جي ياترا ڪرڻ جي خواهش پڌري ڪئي آهي. هن ڊاڪٽر جتندر سنگهه سان پڻ ملاقات ڪندو. ٻنهي ڌرن مڃيو آهي ته سندن واسطيدار ٽيم لڳاتار سهڪار جي ممڪن کيترن تي صلاح ڪندي رهندي ڳالهيون ڪندي رهندي. ان کان علاوه پيرس سمٽ جي آچل پريزنٽيشن تي پڻ ڳالهيون کندا. ڀارت ۽ فرانس پاڻ ۾ پاڻ ۾ ويجهي اسپيس ڀائيواري رکن ٿا جيڪا گذريل 6 ڏهاڪن کان وٺي هلي رهي آهي.
ఇస్రో ఫ్రాన్స్చే సిఎన్ఈఎస్ మంజ్ తావన్ గడల్ సెటిలైట్ మిషన్స్ జడోకే మెగా త్రోపేక్యూ ఎస్ఎల్ఎల్ తెలిమి రగవాయ్ ఎనక అలవా బినిదురిన్ अर्थ ऑब्जर्वेशन ए माहौल समावेश एप्लीकेशन में सरकार के वधिक अगते बदायण ते पैंजी ख्वाहिश पदरी गई है। भारत फ्रांस स्पेस भाईवारी के अन्य वधिक हाथी मिलने ते में वधिक रफ्तार रही जो खास ध्यान न पहुंचे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ते का अलावा जदी टेक्नोलॉजी ए हुनर जो तावन मनिंदरन जे वचनबद्धता के बीहर दौरान सा गडजाणी पूरी थी ते में भारत फ्रांस सरकार के स्पेस में इनोवेशन रिसर्च ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ए वधनर खांगी क्षेत्र जे सहकार सा अन्या वधिक सदारो बनाया वेंदो तब तफसरो बुधरिया हुआ।